0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah!
0: Ok. Ja, ja.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja.

0: vi slår følgende stier. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: Riktig god morgen! I dag så er det ny uke og ny måned. Det 1. juni, så denne morgenkvisten skal vi starte på best mulig måte.

0: Topp 40 kanalen du hører på. Jeg vet ikke med deg, men jeg startet dagen med det gråeste været ever, og det liksom 1. juni og offisiellt sommer. Men da det enda godt at Karpe nå skal bjude deg på med solstråler denne mandagen.
1: Jeg kommer tak inn hver dag, jeg har vært kolm I 5 år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men skal du bare si, da?
0: Ja, men hva? Ok. Ja.

0: 40.
1: 2026.
2: Er dere klare?
1: Line-upen nærmer seg komplett, men vi har fikset enda flere artister.
2: Let's go!
1: På scenen på Rådhusplassen kommer også Bargy. Golf.
3: Så jeg sier det, det ser bra ut, baby. Kommer jeg fra min wish, det er ikke det for å si det.
1: Balenciaga. Bli med på den desidert største musikken.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja,

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal ikke bare ja, si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja,

0: siste nytt, men så det litt mer musikk for deg da. Det Bargy, og han ses igjen.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette liv ikke enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: 40.
1: 2026.
2: Line-upen nærmer seg komplett, men vi har fikset enda flere artister. På scenen på Rådhusplassen kommer også Bargy. Golf.
3: Så jeg sier det, det ser bra ut, baby. Kommer jeg fra min wish, det er ikke det for å si.
2: Balenciaga. Bli med på den desidert største

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, det.

0: her. Her ute finner du roen.
1: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare ja,
0: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.